0: 给相关国家一定时间终止合作，但如果期限内没有采取行动，美国财政部将单方面出手制裁。不过贝森特并没有公开具体的期限，也没有说明下一步将采取哪些制裁措施。而外界最关注的就是中国是否会成为制裁目标。中国是伊朗最重要贸易伙伴之一，目前中美又正维持脆弱的贸易休战。贝森特没有直接点名中国，但强调
1: As I said, every country, every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions. And no one is above this. We are going to hold everyone accountable, and this is economic asphyxiation of this regime.
0: 这也意味着特朗普政府一方面试图维持与北京的贸易休战，另一方面又准备透过伊朗制裁对于德黑兰往来的中国金融和贸易机构施加压力。
1: Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Those who tether themselves to the Iranian regime should expect to share in the isolation of a withering regime.
0: 不过这波经济窒息究竟能否迫使伊朗让步仍存在疑问。伊朗多年来已经承受多轮的美国制裁，也让接下来制裁能否真正落实到伊朗主要贸易伙伴成为观察重点。凤凰卫视姚怀珍、张松英华盛顿报道。
2: 美国国防部长赫克塞斯24号则表示，对伊朗施加更大的经济压力是要迫使伊朗就其核计划进行谈判。
3: We've been in full coordination with him on the economic fury and all the pressure that he can bring to bear. And we know that Iran can't handle it. Ultimately, their economy is in a spiral. They also know that we control the Strait of Hormuz, that our blockade is ironclad, and that oil is flowing through, ultimately. And you've seen some of the numbers. Iran can't run anything through. We can. The world economy realizes that. And so they made a big bet on controlling it, and they can't.
2: 伊朗的经济和财政部长马达尼扎德24号就回应了，伊朗政府已经制定了一项为期两年的计划，做好应对美国制裁的充分准备。马达尼扎德就说，关于美国的计划，伊朗方面早就已经有所预期，并且不会再保持被动的防御姿态，而美方也应该要做好伊朗发起反击的准备。马达尼扎德同时承认，战争对于伊朗经济造成损害，但驳斥美国切断伊朗经济命脉的可能性。他强调，单极世界已经终结，而金融机构和经济网络并非美国可以随意操控的。而随着这美国公布了针对伊朗的新一轮经济制裁之前，伊朗的国内的里亚尔已经继续的暴跌，自由市场美元汇率超过了一美元兑200万。这里亚尔大关这样的汇率的对比，那对此呢，伊朗中央银行的行长赫马提24号就回应，这是敌人的心理战。他强调，伊朗已经是为出口进一步受阻制定预案，而目前央行仍然有能力提供基本的商品、药品以及工业生产所需的外汇，而美国的经济施压不会产生任何影响。
4: 据伊朗国家电视台24日报道，赫马提表示，美国此前已经对伊朗实施海上封锁，限制石油出口，并制造各种金融和贸易障碍。因此，即使美国宣布再次升级极限施压，伊朗经济管理部门的应对政策也不会因此发生根本改变。他强调，伊朗已经提前为出口进一步受限做出准备，目前基本生活物资的供应仍在继续。
5: محاصره که دارن میکنن جلوی صادرات نفت گرفتن خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن ولی آخرش کاری نتونستن بکنن و ما داریم تأمین میکنیم من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه
4: 赫马提表示，目前伊朗央行拥有足够外汇满足相关需求，外汇汇款也仍按照政府部门的分配安排进行。赫马提认为，美方目前的表态更多具有心理施压的作用。
5: الان وزیر خزانه داری گفته که از امروز میخوایم مثلا حمله عجیب مالی به ایران میخواد چیکار کنه؟ اگر چیزی داشتن که میکردن دیگه اعلام کردن نداره.ما که نمیگیم ما نمیگیم چیزی میخوایم بکنیم ما داریم انجام میدیم کارمون رو من الان خدمت شما دارم میگم تأمین و تخصیص رو بر کشور انجام خواهیم داد اصلا هم این سر صداها اثری رو ما نداره
4: 不过赫马提也承认，目前伊朗外汇市场供需之间再次出现差距，并导致汇率波动。

0: 各位好，欢迎收看这节新闻，我是全全。我们先来关注到，针对美国全面升级对伊朗制裁，中国外交部发言人林健周二表示，中方坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁，将采取一切必要措施，坚定维护自身正当权益。
1: 美国周一正式启动新一轮对伊朗的全球经济封锁行动，名为经济放逐行动，并扩大二级制裁威胁，警告各国与伊朗进行任何形式经济往来都将面临严重后果。
2: 中方已多次表明坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁。经济战、极限施压无助于解决问题，只会进一步激化矛盾冲突，造成风险外溢，扰乱全球的经济金融秩序，损害他国正当权益。当务之急是推动局势降温，尽快回归对话谈判轨道。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身权益。
1: 有媒体关注中国与伊朗的交往是否会受到影响，对此林健作出回应。
2: 中国同伊朗的合作始终在国际法的框架内进行，不应受到干扰破坏。
1: 另外，美国政府在24号宣布，将会对 H-1B 工作签证的申请人加收10万美元的手续费。而在这一签证类型当中呢，是有12%的申请人都来自中国。对此，林健表示，对于美国的签证政策，中方不做评论。凤凰卫视周嘉欣、王磊北京报道。
0: 美国公布新一轮对伊朗制裁，伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔24号表示，面对美方威胁，伊朗的回应将比以往更加坚决。伊朗经济和财政部表示，伊朗已经做好了充分应对的准备。
3: 伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔在其社交媒体账号上发文说，美国过去47年来采取包括制裁战争以及企图分裂伊朗在内的敌对战略，均未取得预期效果。而如今要面对的是伊朗内部的团结及在霍尔木兹海峡的威慑能力。他还强调，这一战略失败是对美方继续做出错误判断的明确警告，伊朗的回应将比以往更加坚决。伊朗议会议长卡利巴夫同一天也就美国的制裁威胁在社交媒体发文称，没人相信美国胡言乱语，美国在经济上没有能力进一步限制与其他国家的关系。伊朗经济和财政部长马达尼扎德表示，伊朗政府制定了一项为期2年的计划，以做好应对美国制裁的充分准备。马达尼扎德承认战争对伊朗经济造成了损害，但驳斥了美国切断伊朗经济命脉的可能性。他强调，单极世界已经终结，全球金融和经济网络并非美国可以随意操控。美国国防部长赫格塞斯24号表示，即便美国政府已经公布针对伊朗新一轮制裁，仍不能排除动用武力的选项。赫格塞斯称，在美国压力下，伊朗经济陷入螺旋式下滑，更大的经济压力有助于迫使伊朗就其核计划进行谈判。
4: We've been in full coordination with him on the economic fury and all the pressure that he can bring to bear, and we know that Iran can't handle it. Ultimately, their economy is in a spiral. They also know that we control the Strait of Hormuz, that our blockade is ironclad, and that oil is flowing through, ultimately. And you've seen some of the numbers. Iran can't run anything through. We can. The world economy realizes that, and so they made a big bet on controlling it, and they can't.
3: 中国驻美国大使馆表示，制裁和施压无助于解决问题。中方呼吁有关各方采取负责任的行动，通过政治和外交手段解决问题。凤凰卫视综合报道。
0: 美国财政部长贝森特此前宣布，将对伊朗实施历史上最严厉的制裁。面对美国持续施压以及战争之后不断加重的经济困难，伊朗国内民众态度不一，有人强调团结和抵抗战胜敌人，也有人越来越担忧自己的生活和未来。来看德黑兰记者发回的报道。
5: 美国新一轮制裁公布后，伊朗媒体反应出现分化。强硬派报纸强调经济战可能反噬美国，而改革派报纸则把焦点放在巴基斯坦斡旋和重启谈判的可能。在德黑兰的街头，一些民众强调国家面对外部压力需要保持团结，认为伊朗已经经历了多年的制裁和战争压力，社会仍然具有继续坚持的韧性。
6: اقداماتی که آمریکا انجام داده خواه یا ناخواه تو زندگی مردم تأثیر داشته ولی خب مردم ایران
7: با رویه که دارن و موقع مقاومتی که دارن تا الان درست تأثیر گذار بوده توی خیلی از مسائلشون ولی خب الحمدلله شرایط به گونه ای هستش که هم دولت هم مردم ایران خودشونو با شرایط وفق دادن و خب تونستن سربلند بیرون بیان
5: 但在同一座城市也可以听到截然不同的声音。对于另一部分民众而言，战争、制裁以及经济困难已经转化为非常具体的生活压力。
8: ولی خب تحریم تاثیر داده. به هر حال خود دولت مردم هم دارن میگن که تاثیر داده. داخل تلویزیون میگن که تحریم بی اثر نیست. حتی شاید شده به قول اونا میگن کم اثر هست. ولی همین اثر کم توی زندگی ما که زیاد اثر گذاشته. اونا میگن کم هی تو زندگی ما زیاد اثر گذاشته. مثلا قیمت اقلام مصرفیمون، مثلا قیمت مثلا وسایل قطعات ماشین، چه قیمتون عرض کنم وسایل ساختمانی.
5: 经济压力也正在向过去生活相对稳定的中产阶级蔓延，人们最希望看到的是生活重新获得稳定和确定性。
9: تحریم چرا برای همه تاثیر گذاشته برای خود منم خب به هر حال من قبلا شاید یه مسافرتی که راحت تر میتونستم برم رو خب الان برام خیلی سخت شده این خب رو همه تاثیر گذاشته به نظر من فرق نمیکنه قشر مرفع متوسط قشر فقیر رو همه تاثیر گذاشته آرزو دارم که مردم کشورم رو خوشحال ببینم دوست دارم که یه روزی برسه که ما دغدغه این رو نداشته باشیم که یک هفته بعدمون قراره چی بشه ده روز بعدمون قراره چی بشه یه آرامش نسبی
5: 而在年轻人当中对未来的不确定感更加明显除了经济压力对战争可能再次爆发的担忧也在进一步削弱一些年轻人对于未来的信心
10: مثل قبلا نه واقعا نمیشه خرید کرد مردم فکر میکنم همه تو فشارن اینو از حتی خالی بودن مغازه ها و کسب و کارها و اصلا افتضاح بودن همه چی میشه فهمید کاملا و همه چی ریخته به هم مخصوصا وضعیت اقتصادی یه استرس جنگم که از یه طرف دیگه است واقعا
5: 在战争之后的伊朗一方面可以听到支持抵抗强调团结的声音另一方面也可以看到经济压力正在一点点地消耗普通人的生活和信心这种矛盾心态正在成为当下伊朗社会的真实写照
11: 美伊紧张的局势让人们对于和平和结束战争的希望越来越渺茫在整个社会出现一种挫败感人们既希望战争能结束同时又对现在的前景感到悲观这也显示到了伊朗社会的各个方面方位势力郑凯穆森德赫兰报道
0: 巴基斯坦三军新闻局25号发表声明说巴陆军参谋长穆尼尔和内政部长维克纳结束了对伊朗的访问巴伊双方重点围绕防止局势进一步升级重新开放霍尔木兹海峡等进行全面讨论维克纳并在同一天发文说访问期间和伊朗总统佩泽西奇扬进行了积极且富有成效的会晤
12: 巴基斯坦三军新闻局25日发布声明说，陆军参谋长穆尼尔与内政部长纳克维在对伊朗为期一天的访问期间，会见了伊朗总统佩泽西奇扬、伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊、议会议长卡利巴夫、外长阿拉格奇以及内政部长莫梅尼。巴伊双方在会谈中重点围绕防止局势进一步升级、重新开放霍尔木兹海峡以及加快结束冲突的措施进行了全面讨论。并就地区和平以及如何通过谈判解决争端交换了意见。伊方赞赏巴方在促进对话、缓和局势及和平解决冲突方面所发挥的建设性作用及做出的真诚努力。纳克维同天并在社交媒体平台发文表示，他和陆军参谋长穆尼

0: 各位好，我是王俊，欢迎收看这时段的新闻。这期我们首先来关注巴基斯坦三军新闻局在25号发表声明，表示陆军参谋长穆尼尔和内政部长纳克维结束了对伊朗的访问。巴伊双方重点围绕着防止局势进一步升级、重新开放霍尔木兹海峡等进行了全面讨论。而纳克维同时在同一天发文指出，访问期间和伊朗总统佩泽西基扬进行了积极而且富有成效的会晤。
1: 巴基斯坦三军新闻局25日发布声明说，陆军参谋长穆尼尔与内政部长纳克维在对伊朗为期一天的访问期间，会见了伊朗总统佩泽西奇扬、伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊、议会议长卡利巴夫、外长阿拉格奇以及内政部长莫梅尼。巴伊双方在会谈中重点围绕防止局势进一步升级、重新开放霍尔木兹海峡以及加快结束冲突的措施进行了全面讨论，并就地区和平以及如何通过谈判解决争端交换了意见。一方赞赏巴方在促进对话、缓和局势及和平解决冲突方面所发挥的建设性作用及做出的真诚努力。纳克维同天并在社交媒体平台发文表示，他和陆军参谋长穆尼尔在此次访伊期间同伊朗总统佩泽西奇扬进行了积极且富有成效的会晤，双方重点讨论了伊美冲突、中东地区紧张局势和未来走势，以及双方为恢复落实伊斯兰堡谅解备忘录需采取的措施，从而最终实现冲突的全面解决。纳克维还说，佩泽西奇扬在会谈中坦诚地阐述了伊朗政府的观点，双方进行了极具建设性的交流，会谈取得显著进展，且在积极的氛围中结束。巴伊双方均希望这一良好势头将为地区的持久和平铺平道路。凤凰卫视综合报道。
0: 美国财政部长贝森特此前宣布，将会对伊朗实施历史上最为严厉的制裁。面对美国持续施压以及战争之后不断加重的经济困难，伊朗国内的民众态度不一，有人强调团结和抵抗战胜敌人，也有人越来越担忧自己的生活和未来。我们来看德黑兰记者发回的报道。
2: 美国新一轮制裁公布后，伊朗媒体反应出现分化，强硬派报纸强调经济战可能反噬美国，而改革派报纸则把焦点放在巴基斯坦斡旋和重启谈判的可能。在德黑兰的街头，一些民众强调国家面对外部压力需要保持团结，认为伊朗已经经历了多年的制裁和战争压力，社会仍然具有继续坚持的韧性。
3: اقدامات که آمریکا انجام داده خواه یا ناخواه تو زندگی مردم تأثیر داشته ولی خب مردم ایران با رویه که دارن با موقع مقاومتی که دارن تا الان درست تأثیر گذار بوده توی خیلی از مسائلشون ولی خب الحمدلله شرایط به گونه ای هستش که هم دولت هم مردم ایران خودشون رو با شرایط وفق دادن و خب تونستن سربلند بیرون بیان。
2: 但在同一座城市也可以听到截然不同的声音。对于另一部分民众而言，战争、制裁以及经济困难已经转化为非常具体的生活压力。
4: ولی خب تحریم تاثیر داده. به هر حال خود دولت مردم هم دارن میگن که تاثیر داده. داخل تلویزیون میگن که آقا تحریم بی اثر نیست. حتی شاید شده به قول اونا میگن کم اثر هست. ولی همین اثر کم توی زندگی ما که زیاد اثر گذاشته. اونا میگن کم هی تو زندگی ما زیاد اثر گذاشته. مثلا قیمت اقلام مصرفیمون، مثلا قیمت مثلا وسایل قطعات ماشین، چه خدمتتون عرض کنم، وسایل ساختمانی.
2: 经济压力也正在向过去生活相对稳定的中产阶级蔓延。人们最希望看到的是生活重新获得稳定和确定性。
5: تحریم چرا برای همه تاثیر گذاشته؟ برای خود منم خب به هر حال من قبلا شاید یه مسافرتی که راحت تر میتونستم برم رو خب الان برام خیلی سخت شده. این خب رو همه تاثیر گذاشته به نظر من، فرق نمی کنه قشر مرفع، متوسط، قشر فقیر، رو همه تاثیر گذاشته.
6: چه آرزو داری؟
5: آرزو دارم که مردم کشورم رو خوشحال ببینم. دوست دارم که یه روزی برسه که ما دغدغه این رو نداشته باشیم که یک هفته بعدمون قراره چی بشه، ده روز بعدمون قراره چی بشه، یه آرامش نسبی.
2: 而在年轻人当中，对未来的不确定感更加明显，除了经济压力，对战争可能再次爆发的担忧也在进一步削弱一些年轻人对未来的信心。
7: مثل قبلا نه واقعا نمیشه خرید کرد، مردم فکر میکنم همه تو فشارن، اینو از حتی خالی بودن مغازه‌ها و کسب و کارها و اصلا افتضاح بودن همه چی میشه فهمید کاملا. و همه چی ریخته به هم، مخصوصا وضعیت اقتصادی، دیگه استرس جنگم که از یه طرف دیگه است واقعا.
2: 在战争之后的伊朗，一方面可以听到支持抵抗、强调团结的声音，另一方面也可以看到

0: 关注这节的焦点消息。伊朗媒体星期二报道，一名接近伊朗谈判团队的消息人士表示，伊朗希望通过巴基斯坦向美方明确转达霍尔木兹海峡立场和谈判条件。消息人士透露，伊朗星期一与到访的巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔会晤时，已经向巴基斯坦明确阐述立场。伊朗提出的条件包含美国遵守伊斯兰堡谅解备忘录履行条款当中第五条，涉及伊朗对霍尔木兹海峡管理安排的内容，并表示巴基斯坦正寻求将上述条件转达给美国。而穆尼尔与内政部长纳克维25号结束伊朗的访问，那这是巴基斯坦为了打破美伊僵局，防止中东局势全面失控而举行的最新高层穿梭外交，那旨在推动美伊停火止战、重启和谈、解除霍尔木兹海峡封锁。有专家表示，巴基斯坦正透过不懈努力全面结束美伊战争，维护区域和平。
1: 穆尼尔一行抵达德黑兰后，分别同伊朗高层举行了会谈，旨在以中间人身份恢复美伊对话，缓解信任赤字，同时落实伊斯兰堡谅解备忘录框架，避免局势进一步恶化。巴基斯坦专家就表示，巴基斯坦正试图通过不懈努力全面彻底解决美伊这场旷日持久的战争。
2: Pakistan has been trying tirelessly to mediate and to solve thisissue. It's a burning issue for the whole world. Previously, Pakistan played a very pivotal role in the mediation. And we were quite successful, honestly. And whatever happened in Switzerland in that agreement, I think that the credit goes to Pakistan and credit goes to Qatar also.
1: 穆尼尔此行的另一个目的就是推动解除对霍尔木兹海峡的封锁，以避免全球能源供应链遭受致命打击。专家还称，各方都有义务与责任切实保障霍尔木兹海峡通畅，进而维护全球能源安全。而伊朗应全力解决同美国的冲突与争端，避免继续在中东地区制造新的事端。
2: We thought the agreement has been done, now there will be peace in the world and there will be no fight, there will be no deaths, there will be no bombs and bulletsBut unfortunately, the rift started again. Iranian blames it to Americans, American blame it to Iranian. But the attacks on the Gulf countries without any rhyme or reason are not acceptable, not for Pakistan, not for Saudi Arabia, not for the world.
1: Pakistan 目前正试图以安全调解人的身份填补美伊之间的外交真空，努力促使双方重启对话。然而，美方的极限施压战略与伊朗对其信任的彻底崩溃，仍是恢复谈判的主要障碍。凤凰卫视记者张金峰，巴基斯坦伊斯兰堡采访报道。
0: 伊朗和阿曼星期二发布联合声明，透露在霍尔木兹海峡建立一条临时联合海上通道，同意采取一项联合清除海峡水雷的项目。双方还会继续展开技术层面的讨论，以期望能够在建立永久性海上通道、海峡未来的管理方式、交通管理信息交换和海事安全服务提供机制达成一致。那在此方面，双方强调有必要与波斯湾沿岸国家举行联合对话。而美国总统特朗普星期二在社交媒体上发文，霍尔木兹海峡国际水域内的所有水雷都已被清除或引爆，美方对伊朗布设水雷的行为采取零容忍政策，如果有船只布设新的水雷就会立即被摧毁。特朗普表示，他收到美国海军的通知，霍尔木兹海峡国际水域内所有水雷都已被清除或引爆，以告知伊朗任何布设新的水雷的船只都会被立即摧毁。特朗普指出，美国正通过太空部队密切监视霍尔木兹海峡的每一寸土地，正如美方也在监视伊朗的镐山以及已被摧毁的另外三处核设施一样。特朗普强调，美方对于布设水雷采取零容忍政策，而这项政策已经全面生效执行。根据船舶追踪机构克普勒公司最新的数据，星期一只有两艘商船通过霍尔木兹海峡，下降到五月初以来的最低。那数据显示，当天只有一艘超大型天然气运输船以及一艘超大型原油运输船从阿曼湾进入霍尔木兹海峡，远远低于过去十天每一天平均14艘的通行量，创下今年5月7号以来的最低水平。此外，过去一个星期，大约有46.3%的通航船只依然只依赖伊朗单方面划定的航线保障通行。对于全球关键航运通道持续受阻，联合国秘书长古特雷斯星期一严重警告， 霍尔木兹海峡航运中断正在遏制全球贸易动脉，呼吁国际社会采取行动维护航运稳定，守护全球粮食和能源安全。美国政府星期一正式启动新一轮的伊朗全球经济封锁行动。财政部长贝森特宣布，将透过大规模的刺激制裁来切断伊朗与全球金融还有贸易体系的联系。任何协助伊朗石油交易、金融往来的国家、银行或企业都可能成为美国制裁的对象。此外，大约六十个伊朗的实体个人或船只也被列入制裁清单，覆盖核与导弹技术、网络行动、石油贸易等等。面对美国的持续施压以及战争之后不断加重的经济困难，伊朗国内民众的态度不一。
3: 美国新一轮制裁公布后，伊朗媒体反应出现分化，强硬派报纸强调经济战可能反噬美国，而改革派报纸则把焦点放在巴基斯坦斡旋和重启谈判的可能。在德黑兰的街头，一些民众强调国家面对外部压力需要保持团结，认为伊朗已经经历了多年的制裁和战争压力，社会仍然具有继续坚持的韧性。
4: اقدامات که آمریکا انجام داده خواه یا ناخواه تو زندگی مردم تاثیر داشته ولی خب مردم ایران با رویه که دارن با موقع مقاومتی که دارن تا الان درست تاثیر گذار بوده توی خیلی از مسائلشون ولی خب الحمدلله شرایط به گونه ای هستش که هم دولت هم مردم ایران خودشون با شرایط وفق دادن و خب تونستن سربلند بیرون بیان。
3: 但在同一座城市也可以听到截然不同的声音。对于另一部分民众而言，战争、制裁以及经济困难已经转化为非常具体的生活压力。
5: ولی خب تحریم تاثیر داره. خود دولت مردم هم دارن میگن که تاثیر داره. داخل تلویزیون میگن که تحریم بی اثر نیست. حتی شاید شده به قول اونا میگن کم اثر هست. ولی همین اثر کم توی زندگی ما که زیاد اثر گذاشته. اونا میگن کم هی تو زندگی ما زیاد اثر گذاشته. مثلا قیمت اقلام مصرفیمون، مثلا قیمت مثلا وسایل قطعات ماشین، چه قیمتون عرض کنم وسایل ساختمانی.
3: 经济压力也正在向过去生活相对稳定的中产阶级蔓延。人们最希望看到的是生活重新获得稳定和确定性。
6: تحریم چرا برای همه تاثیر گذاشته؟ برای خود منم خب به هر حال من قبلا شاید یه مسافرتی که راحت تر میتونستم برم رو خب الان برام خیلی سخت شده. این خب رو همه تاثیر گذاشته به نظر من، فرق نمی کنه قشر مرفه، متوسط، قشر فقیر، رو همه تاثیر گذاشته.
7: چه آرزو داری؟
6: آرزو دارم که مردم کشورم رو خوشحال ببینم. دوست دارم که یه روزی برسه که ما دغدغه این رو نداشته باشیم که یک هفته بعدمون قراره چی بشه، ده روز بعدمون قراره چی بشه، یه آرامش نسبی.
3: 而在年轻人当中，对未来的不确定感更加明显，除了经济压力，对战争可能再次爆发的担忧也在进一步削弱一些年轻人对未来的信心。
8: مثل قبلا نه واقعا نمیشه خرید کرد، مردم فکر میکنم همه تو فشارن، اینو از حتی خالی بودن مغازه ها و کسب و کارها و اصلا افتضاح بودن همه چی میشه فهمید کاملا و همه چی ریخته به هم، مخصوصا وضعیت اقتصادی، یه استرس جنگم که از یه طرف دیگه است واقعا。
3: 在战争之后的伊朗，一方面可以听到持续抵抗、强调团结的声音，另一方面也可以看到经济压力正在一点点地消耗普通人的生活和信心。这种矛盾心态正在成为当下伊朗社会的真实写照。
9: 美伊紧张的局势让人们对于和平和结束战争的希望越来越渺茫，在整个社会出现一种挫败感。人们既希望战争能结束，同时又对现在的前景感到悲观，这也显示到了伊朗社会的各个方面。方卫视的郑凯穆森，德黑兰报道。
0: 美国宣布制裁消息后，伊朗市场有哪些反应？而后续的反击行动，伊朗又做了哪些准备？来看我们驻德黑兰记者李瑞稍早前发回来的报道。
10: 确实呢，这次的美国的来势汹汹啊，所以对伊朗国内的自由市场，特别是外汇市场带来很大的震动。那么从昨天开始呢，就是伊朗的自由市场的外汇呢，美元的价格呢就一度的上涨，那么已经超过了203万 一样啊，对，1美元。那么实际上呢，这是表明了就是伊朗国内民众的他们的购买力和他们的钱包呢在大幅的缩水。那么同时呢，就是伊朗的黄金和金币价格呢也在不断的上涨。那么但是另一方面呢，就是因为长期的制裁啊，伊朗的市场已经有了这种耐受力，所以呢，现在呢是看到了震动，但不至于出现大型。失控的恐慌，所有的这个基本的物品呢都是正常的供应，社会也没有出现失去的状况，大家都是正常的上班。那么不过呢，就是伊朗政府已经宣布经济财政部长说呢，就是面对了美国这样一个来势汹汹的经济措施呢，伊朗呢也出台了7个方向的这个经济方案。那么其中呢最主要呢就是保证民生。保证药品供应，然后解决这个失业，那么同时呢，还有就是保障就是保就是控制现在的物价和通货膨胀等等7个方向。那么其实主要的目的呢，还是就是保证现在呢伊朗的国内的基本的生活呢能够正常运转。那么但是呢，就是现在呢只是一个短期的现象。那么如果这个海上封锁和美国的这样一个封锁继续的长期执行下去，恐怕对伊朗的经济呢是有很大的危害。
0: 卡塔尔外交部星期二批评美国发动经济孤立伊朗的新一轮制裁，呼吁双方重回外交对话渠道。发言人安萨里在简报上表示，美国针对伊朗的新一轮制裁措施是未经联合国安理会授权的单边制裁，寻求外交解决方案是摆脱当前危机的唯一出路，呼吁双方在卡塔尔以及在巴基斯坦的地区国家斡旋下真诚展开对话谈判。安萨里强调，美伊战争的经济影响正在持续外溢，当前急需要恢复霍尔木兹海峡正常通航，确保全球能源和供应链的安全，而这一点同样将令伊朗人民受益。稍后回来，更多消息。